0: PMO,
1: is it really a good boy? Give me a good boy.
0: Yeah.
1: Are you a good boy?
2: Att det är män borta älskar männen.